دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

0: devlet.
1: Slavo Gola Pejano, Gondino, Bajarino, Dani Sibir Pişte Xewe, Li Ser Taşte, Nav Arabe, Çe Li Ser Karbi, Çinava Bostan, Li Bajir Bi Anji Gundan, Dem Dema Nejiya Sibihye, Veng Radio Etke Mevane, Mevane Bernameya Slavo Gola, Ku Dengo Rangi Civakiye, Bi Kelecan Bi Dakhazo Heviyen Ve, پنج روز این هفته ی داشته یار رحی درونی آقا به برنامه ی سلام و گلاب در باز بکن.
2: به پیشگیری بام بلت نقطه کم نقطه تره سلام و گلاب دست بدی که.

لیلی دایی دا چورا به شبه شمی سری من بشو خواستی دیسا زار بوما پیخاسو به شار بوما خنگلو کشنگلو که روشا زمانی کدی منه تی سلام حس کرد شبره قرق که نورمال اشخواه هیدی هیدیش به که هوا گند به قرق جیه باش به بشه افزاستانا سار کمه در باز کرد گلکی برفکی خواهش ها باران کوکی شلومل نه هیدی دی چه بو هوا گرم بیه نه اصلا هیدی هیدی باشه کش کرده جی باران بباره فیفی باشه نه ببین دبی نه باشه عبجان که دی باران بباره یعنی همه ببی آوای هر پیش شخواه قرق جی باشه به اون سلاو گلاف گه دارد کن اری هری فیفی دوستداری دارن یه ما ویگا بریکی نیوز گشت دستی من دبیشن که لگور داخیانی ها نوچین که لونگ رادیوی بلاف دبه او حربت برنامه سلاف گلاب ایرو کیمک بارانی بباره و ایرو امش به تیشورت ها در کت مگو برکو هوا گرم هم کیمک فورس آخوا بکن یعنی چار وینی هاش بگریم پارو بکن اینستاگرام لی مدید نه خیر باران دباره شانسی من یعنی کیمک دالی شانس دا یعنی نباشه مال حاصل گشتری دلالی هم برنامه سلام و گلاب رو سر وشان ونگ رادیو زندگی گدار کن کسی کل آمده و مردینه فرکانس ها ده بجم 95.0 رحا 87.8 موشا رنگی 96.5 مگ گدار کن ونگ شما دنگه و سلام و گلاب دنا با خوب استان و گلستان شه وره

مشتری دلالی پیام گلا گلا کی زیده آتنه یعنی از فکیه من گوه ایرو چما پیام نه آتنه نبجم یعنی ونه کرنه فیفی وی گا وکری واو اون هر همین گودار نیجا پیام همه یکو یک بخوینه لی ام سترنکی گودار بکن نابره کم بدن ام بد گرن سپاس که اون هنه سپاس شبه پیامه و اون هر هبه نفیفی سترانه کدن هره

Ali Godari nece silav haskirin dina boho bostan gulestanın şuveri peyem hatına şandın çip peyem wow wow wow wow İro sezdi me wow wow zedem wow wow İro sezdi me ben ama silav gulam Godari diken Godari nece goşari derali peyemi versi bekuyem yekoy katına şandın Hadi Fifi گوشتاری دلم پیامت نشاند نه ولی ویدار جمیر دینه هر تمی که می پیام کو دشنه و نیم سندیا روش باش دنگی ولات من هون هر هون خیر هات میوانه مال من هون چه ولی نه ولی که کو فیفی روش ما به دنگی به جوش تو به هون هر اون سلام و گلاب سلام دنا باغ و سر گل سر استره ولی ویدار جمیر دینه رنگین پیام اگر نتیجه شاند نیم سندیا سلام روش باش از مزگین از جبو دایی که خواه فرق ناز که لموشه هست که اون سلاوی خواهی مزن دشیم دخوازم بشم که هم گلک بریاد تد کن دایی گلک اشتا هست کن دایی که من وان رو جانا پرت خبنامن دبی دایی تو وان رو جانا پرت خبنامن ماهی رو بیر هاتو هارون همو سلاوان تد کن او دست تا ماشت کن دایی اشتیم دست تا یعنی هم تین دست تا سسره من فیفیش دبی اشتیم دست دایی سسره من سر چاوه من دایی کمو یا دلال دور از سریت به گرم تو هر هبی په مگدی جاتی شاندن ایستاندی آبه مرحبا شوره او سسره ما آبه ام دیسا دشنه مولده که یعنی از بازن بارم بسا مزگفتید که یعنی سلاوه ملاعت هم جتره هیا معزن ما ارجان نحشی امی به ایرو معزن امین به اداره بکن ها یعنی ایرو اونه به معزن امیر اداره بکن و ایسا سره من ام گلا ایسا هست کن امیش رو تا گلا کی جوه از یعنی هم از هم فیفی هم جوه گلا کی هست کن مالا و آبا معزن دلال هون هر هبن سلاو هست کن رو جبا خواهش گش و تفده هست کرن او حتن بکن بن هون هر هبن

مشتری در علی پیام هات نشاندن این سند استرانه کوم آمد تشی تشی آمنش دارا گوزه تبلو لو لو لو لو لو لو لو اریش خواه اری دنگی شاندنه اوه مای خواده بل پیام شادی این سند استرانه کوم آمد تشی پشکشی هفجینه هفجینه خواه دبت بیجی هفجینه خواه هاکان اوزارو کن خواه جیر ریناس و جیر لابین ردکم هر دم سلاو و گلاب بای اونه هر هبن مربط دلال نازدار مالو حزار جرا بابا پای مگدونه دیه شنده نویسند یا روش باش از لیلش کرم خاصرانا سردار جانان شکر آخا لیخن بلا جبو تواهی گهدارم به سپاس باشان خواهش جستان بولی حوال لیلا سر چوا سر سری من سلاو و گلاب فی فی قرق آمد شو قرق چمه کی جان سرامه ده تشی تشی نینه تشیه سردار جانان فی فی دبیم بخواه ویگ آف سرانگ آماده که امسرانه من گودا بکن دور همه سرانه و پار رو بکن پهمیدیش کاتر همه بره یک و یک بخونه کرم کن کام بزن فی فی چمه ده کری

0: Ece gohdar neşa. Un nizanın deng jmera ot yaşandın gala gala gala o gala gala gala gala gala şirinin ev dengime helvet yek şuhat. Eri. Kim gala şirine. Zeyden şirine gala gala şirine yani. Un navimiş gala gala ki hoşte bize. Helvet dengi dayış بشوتلی تسنو با خوشم رو یعنی جان دنجی دنگی ایکوجی بیت تسنو با ام بی دنگی گودار که از حلیام از پرتیم فیفی وانی خود دخوا یعنی اش بر بی دنگی ام دوی دنگی گودار که چه قاسی شیرینه یا رب بیا
1: لازباز تتوتا از جیلنا از سه سالیمه شکرم از جیوانی سالونی و ارمالی رندامت ستنه رندامت ستنه هلتلی و
2: روش بش ککو تچوانی از ننداری از زارک کنه سلاف دکشینم
0: جیرناز روزرین زندارین روزرین از هر تیم نوی زندارین شاشته بجم زندارین هونی هر ابن جیرناز یعنی ریناز و تو هر تیم جیر و ریناز بمینه هر تیم با دنگی خواهی شیرین جمعه بشینه اره سلام شبو دایی کتشی فی فی دبی استیم چاوی و حمیا به چای بعد این مالبات دلا چخاصی شیرین دم زاروک به کردی داخل به خودی استیش اشق دوان دفره ما به ملک تاوز و الحاصل جیرین از تو هرتن و مره دنگی خواهی شیرین یه نازدار دلال جی مره بشینه زندارین مالبات دایی جیابا زندارین از زارم تو سلام خواهدشنی شبو حمو زاروکا اما تشتیگ شیم دما دنگی زاروکاتی براسی کلیجان و انرژی گلا گلا که خواهش دادم رو یعنی از بخوان هفت فریم نه حتی صبح و چاخی انرژی من صادی هزاره هری فیفی ایجا گودار انرژی شبه که او قاس ملی سربت یک دی پیاما بخونم جیرناز تو بنده ما به زندارین توش بنده ما به تمام نچنه نچن چالیا از یک دو پیامه بخونیم شخوا از نها جور استرانه که تایی بد پیشکش بکن پیامه دیگه شانده نیستان دیگه سلاف و رزکه کچن از بریتان ها اره دنگی جیر شخواش مره هات مدنگی جیر بلاف که جیرو تو هر هبی پیامه که دیگه شانده نیستان دیگه حواله کیکو حواله فیفی روش باش و هم خبادکان دوستان نه هر سبه هم نتا گودار دکن هم کیف خوش دبن ساعت آتا و فیفی خوش ستان درزی دا دیاری مدور امین مدور ادهم مدور ارجار مدور ابراهیم دکم همه بونه مدور و از ربان خودشی مامستا محمد چار آلی من مدورن بشرف درواسی به مامستا دلال سلام شما همو مدورا اون هر امن سلام و گلاب فهمک دین آتیه شانده نیستن دیه سلام و ری سهزار زرا وای سسره و سرچاب من سلام و گلاب اشته راجی فهمک دین نیستن دیه ایرو دل ما خمگینه چای و نان نینه هی هی لی پنیر منشی خلاص بیا یعنی گلی گازنده تهنه تشی چای من نینه پنیر منش خلاص بیا چه بکن چایا من هیه و پنیر میش هیه تو هست که امتکانش داره برای جمع من به هم را تاشته بخون اره هم پنیر من هم چایا من هیه ستان آماده تبا گوه دنگ یکی دست خوره که اکی بگوارینم

زندارین جیر رناز جیر لاوین ام سترانی امی بی سترانی تایبت بلا دیاریش بو بای او جبو همو زاروکین کنها مگو دارد کن همو زاروکین کرده همو زاروکین کو بنگ رادیو سالا سلاو گلاو گو دارد کن بلا دیاری جو و همیان رابد بلا دیاریش بو فیفی ریش بش بایر کسی کنها مگو دارد کن سترانک دیکو دیکو دیکه من سورا کرم کن گو دارو کن زاروکین دلال هون هر هبن

گوشتاری دلالین ستان خواسته من تشیا من دارا گوزه اره اما گودار بکن ستان گودار بکن دوره چه رکلامه نفسه بری گودار نشم شن ستان گودار کن پشت ستانش خواه رکلامه هیا پشت رکلامه هم تیمنه هم دیسا ببرنه هری فیفی

ودارين هيجا دلال بنر خو قادر بن سلام قولا بحسك سلام عسكري جوال سلام شبو كسك ويقاب تاني باشان ما زندية وين راديو بنا دخازم تشتكي بيجم لين هالي ناس بيجم تشنابا بلا هرتم تاوروجي خير و بركتي بنا لسر والا تيما قهدار نيجا پيامات نشاندن از هنده پيامو يا بخونم دور هم دشن سراني كوا خاصنا مي جوال بار بابكن دنگ جي جمع راتي شاندن مي دنگي واجي بار بابكن سسره من سر جاوه من پيامات يشاندن انسان ديا روج باي سلاف قلاب از هر سبه الوه قهدار دكم لي بلي لی میدیاته فرنقاز ساونگ رادیو تام نکش نیز هوی دکیم چاره سر بکن یعنی هون هر ابن سادی ساده می چاره سر بکن سسره من سر چاوه من مادبه میدیاته من گهدار بکنم چاره سر نکن مادبه تشتر که بکنم نکنم چاره سر بکن دم و گلی من بخواسه سسره من سر چاوه من به همه کاتیه شانده نویسان دیار روش بای سلاو گلا ونگ رادیو از اوسفم جموشه موشا رنگین نیاش آواتی هر سبه بدنگه بدنگ و ستانه و روژا من خواشتر ده بس باش با همو پروگرام هم کیفا کوددن دلان وای وای دلکی سوژی گوتار نیجا دانیه جمعره نیوستان ده سلام باره جمعوشه جبو همو اکیبا ونگ رادیو سر من سر جاوه من امجی سلام خادشینم فیفی سلام خادشینم اشتره که یوسف سر سر جاوه پیام هاتیه شاندن جو قسره یعنی هنگ کس دمانان جن قزل تپز ده حلم ها یعنی ده پارتم ها قسر خوش شیرین بخم لو رفش شیرین خوش زمان کردی نیسان دیاد روش باش و قسره ریناس پیام شان دیاد نیسان ستران درزده دیاری ونگ رادیو آجانسا مایه دکم سسره من ام جی سلاب خواد اشتنج بو آجانسا ما یه اری پیام حتی شان نیسان دیاد سلاب ریز روش باش تره بدنگی تای دلال روش ما خوش دبه از نورالله از اول خا از اولین ها اولین منن از اولین منن محسوم و سعادت ها تو به محسوم و سعادتی سسره من سر جام من کار دست به کار دست به کار خود کن جبر وی یکی جمر استرسان اک خواهش اوین و جنده که و که تو کاری لیدی دست به که سلاو گلاب جبو همون خبت کاران و توی بتا هر سی اولین کو جمع هبن او دخبتن اوین داری جی دخوازن سران سران اوین و جینده از نظام کنم دکارم پار بکن آن نباورم جیوی دمی سران گندن جواره پار بکن اری اری پیام اک جایتی شانده نیسان سلافی فی از خرکی موشه من مگو تنی سلافا بدون اوه مای خوده همه فیفی یکی همه موشه پیام شانده گفتی خوادم سلاف بدون تا یعنی فیفی دی بجه ایجی سلاف خادش نمیشه و همون موشه یا یعنی همون کسی کمک کدون که اشی همه یعنی همشی لبر هنه دموکراسی مجی یعنی اره قرق شمره نما گودان جر کسی سلاف فیفی یعنی که کش هیه یعنی هر بات ام به هبره حبن اره سلاف گلاب سطران آماده کی جان اوهو گودار نهشا ام دشن سران که گودار کن نزه میا جامعه جوانی اشاشتن وان که جوله میرگیه یعنی اره ایش خواه یا یان جوله میرگیه یا وانیه وانیه جوانیه جوله میرگیه ایش جوله میرگیه گودار اینجا جوله میرگیه اره سردار جانان چان جانانه چانانه سلاح خواهش را دشن اجدنگی گلا که هست کم جبه که آخفتنوی دشن به من گوه بطنشا گوه اور میه هیم نیزی هفن سلاح خواهی تایبه دشن جرا چند روش اگه بای نوش کنسرت های هبو کنسرت های گلا که خواهش به هفت هم نه چون جبه که من اکاریم پریم اجنه بم بخواه بری تکیج بستنن یعنی ولی هست هم چه مسترانی گودار کن سران گلا گلا که خواهش هم سلاح خواهد شنن جه هنمند سردار ولی هست سرکفتن کرم کن گهدار بکن

0: Beli godare nije. Selam askerin jivere. Peyam at neşandın. Helbet mugoc herkes je fifi re selam şandiyen. İki cümre selam şandiyen. İnsan diye je ahlatı. Hena gibi je ahlat. Yani ahlat. Aman az paratandım. Kostüme ahlat. خنه کارم بیشن آخلات یعنی و راست سلام خواهشان دیز نیست سلام که گوش آخلاته هم سلام خواهشان آخلات دکویه کسی کنن سانن نه چه بتیسه گودار نیش اره سلام حس کنن جبو همو کسی کو جب بتیسه آخلات من گودار کن سر من سر جابه من گودان اینجا پیام هاتیه شانده نویسند یه روش باش که که روش باش فیفی اجا آمده علی فرات دما دنگی و تیم من اجی اجی کیفا دفرم خوده وای وای وای وای خوده و اجی سری مکیم نکش شفقی تنبور شفی خیلی تنبور وان سرانا سرانا اگه خواستم سرکفتن که که سرکفتن فیفی علی فرات که که علی فرات مالا تاوا بخوده امجی کیف خواسته بین یا این مثلا نها ده پیامشان و تا تشتش مره گود انرژیه که خورد همه بومب مگرد یعنی درونی باش بود درونی نها فریه اره مالا تا هوا سسره من سرچاوه من سلاف دنها باخ و بستان گلستان اشتره پیام اکدیش اتیا شاده نمیسند یا روش باش که که روش باش فیفی اجا انتال یا اجا کاشه نفسا تبلی وشان وشان ود بم اسران آرام تیگران هلو یعنی هلو او کیه یعنی گلو او کیه یعنی سترانا او سترانا دیاری کنان کارا ویل و خباتکارن ونگ رادیو و تبی گهدارن ونگ رادیو رد کم ادیس کارا ویل جمعه رو پیامشن دیه سر سری مصر چاوه ممی سرا خادشینن جبو برز کنان مالاتا وای سر سری مامسا کنان تو هر هبی و از سلاوه کیزشنم جبو اوه دیسکی آب هنه خبات کاروان از خواهم صدا اکش بو وانش بشینم چه ما دشینم شبه که راستی یعنی از دمه که دریج دم درباز و از دمه چومه بیدارم از هر تش به کردیه یعنی هر کس به کردی داخوی او قاس بالا مکشن بخوده یعنی مالا وان آوا چون من جیه کنش اصلا کام ناوی وان بینم یعنی هر تش بیه کردی گلک که خواهشه به تای بعد علی بات اگر دنگی مده بیزی مالا تا آوا سپاس تو هر هبی سلام حس کردن گودان جا پیه مگدین هاتیه شانده نیستنده کیکو احلات نینه خلاته خلات یعنی ناو نه احلات یعنی وان نویسانده بود مگو از ببیشن که یعنی خلاته نسا
1: چه بود؟
0: خلاته خلاته خلاته خلاته براسه یا احلاته یا اخلاته یا خلاته یا خلته یعنی هرکی تشکیده بیم داوی نزانی برحسن بتلیس جناب چه که بتلیسی مره پیماته بشانده مالا به آوان هر هبن گره گرک سام بله گودارش دنگی که مرا آتیه شاندم وی دنگی گودار کندیشی سلاو حوال فیفی یعنی از لبر اره از دور دکمم کرم کم گودار بکنم
2: سلام علیکم حوال فیفی از رهای پرسیسی کنده قبلین حوال سال حوال دگرم دنگی و پر خواشته و دنگی و دیمسم همو که خواشته بین آجمر را پارچه شیوان پرور حرب تر چالدش میکیم پر که خواشته بین گلک سپاس کن هر بجیج برم

0: گوشتاری دلالی از دست بکی لیبونه دخوازم یعنی مفکر که دنگ نه هاتیه پروه کرنه بجه دنگ هاتیه پروه کرنه رحای گود پرسوس و فلان و فلان ام سلاوه خوادشتین جبوت مالاتا و کوت جمعه دنگ شاندی تو هرتن واج جمعه دنگ بشینه ام جره کنم بی دنگی خیلو خم گودار بکن از باش بزنم که چد بی یعنی کرم کن ام گودار بکن جره گدن
1: از رهای پرسیسی گنده قبلین اول سال حواد گرم دنگ و پر خواشته و دنگ و دیمسم همو که خواشته بین آجمر را پارچه شیوان پرور حرب تر چالمیش میکی هم پر که خواشته بین گلک سپاس کن هر بجی جوارم
0: که که صالح مال تاواش بود دنگی کوته مرشانده تو هر هبی گله گله ایسا به افسران کوته خواستی شوان پربر حلب شه راسته افسران گله گله که مخابن یعنی بابا بشم خوشه لی سریسه به امنو کنم به افسران پربر بکن لی دنوا رادیوی دا نو ساعت دن دا بکنم بکنم افسران جوار پربر بکنم گله گله کیف خواست و بختورن کن برنامه مگودار کن هون هر هبن سلاو حس کرن جه وره و جمالباتا تا یاد دلار را سر سر مسر چاویم

بله گودار نیجام پیام دین جیات نشان نزدی پیامش بخونم نابرک بیدن سرانه کم گودار بکن پیام تی نشان دنی سندی سلام رز جبو و شانه به پیروز بز اسلام جبو دایکا خواه فلک ناز گیشن و جویر و حسکرین خواه مزن جویر دشینم او دست دایکا خواه ماجد کم دخازم جویر و بانگ جویر و بانگ دی دایکا خواه بکم بیجم دایه دایکا منا هیجه ام تپر حز دکن و به چار جوان روژا کو ام بتر ببن دیسا ام بندا وی روژه نم اری کچه تا اوزلم پیام شاندیا دایی که فلک ناز همش دین دسته تا همشی بهوینه سستری مسر چاوه من هون هر هبن اری فیفی

گشتایی دلالی هم چون شفیق تنبوروان هم گودار کن علی فراد خواسته بشخواهم گودار کنم بعد گرم علی کنم کن

گودارین اینجا سلاو حس کردن یک دنج ورم هیدی دی گشن داویه برنامه سلاو گلاب پیام هات نشانه اسپیمی و بخونیم دور از خاطر بخازم حوالا ویندار شخواه من دید که وینه هات نشانده نیم پیامای من ندید بود نویسانده سلاو گلاب جنگونده زیلا جوره سلاو شاندیه جناب باقچه شیخ ام ایرو هاتن سپوره دیسا لی بله ام سوی تبی داشته آخوا برم باقچه سلاو خوش ام دبه که لی سبه یعنی سبه نه سبه یعنی همه سبه هم. سبه همین به تاشته آخوا همون کم ببینه نه باقچه و نوشی جام بکن اره باقچه هانجی زف خوشه خویاده که یعنی مدید شخواه ای جام سلا بخواه شخواه او دسته روش بود تا پیام ندشان یعنی پیام های نده حال گونده زیلا نمسا اره هم یعنی تا پروتست دود کن نال هم پا پروتست کن هردم هم دبه هم پیام های ببینیم ولحاصه گوداره نشه پیام اگدیناتی شانده نویسان دیه سلام و گلاد شما آمدین هر هبن از آتیلا سسر من سرچاو من کیکی آتیلا کیکی اوسف جی که هرتم دقیقا نوتو نهیتی نویسند یا سلام و رز کیکو فیفی از ادیر اوسف اون ایرو جبا من کامکار عزیز کم تو گلا کمی لیدن از پر که فاش به مزوی سرانه تن دیاری خواد کم جبه که تو تن دیاری خواد کم بشتر پار و ناکن پیام اگدین آدیا شاندر نویسند یا سلام کیکو بجوش بجوش اتم کیف خوش بون تو هر هبی سباز شبو سلاوین ته سران درزه ده شبو خبادکارین دیسکیه و تایی بد جه جودکاران را دشینم سر کفتن فیفی علی بات وای سر سرم سرچاو من ککی علی تو هر هبی سلاو هم گلاب اگدن ام دیسا دشین شبو همه خبادکارین دیسکیه مالوان حزار جرا بابا اون هر هبیم پیام اگدن اتیا شاندن ایسه مالتاوا شبو ستانا امانت خوده به کیکو او فیفی از جوه پر حزده کم سرکفتن ما چه گیش مره شاندیه سسر یه مثل چوب ام گشه داوی برنوی پیام از اوین از اوین اضاف حزده کم از قربان باخچه خوابم ایکو زیلای شاندی باخچه شیخ باخچه شیخ باخچه شیخ بم شیخ باخچه برحاصه جو باخچه زیده حزده که اوین دار یعنی گل و چیچک و دارستان و باقچه بر هم گشت داوی و برنامه گدار این هیچا دما من نما شخواد دم قدیه جی استطان که خواسته بین یکوی کمی شوره پار ببکن حیا سلاو و گلاو اگدن گدار این هیچا ببینن دنوا سلاو و گلاوانده

هنی من دا سبا ورزم به زبان خود شو عراقم به زبان خود زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایرو جی زبان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیا ونگ دانا شما همینان ویر وجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جیز

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان ویر ویجی زوان